0: бизди тыңдоо керек.
1: Бакчан, алло. Бахалек мырза, кайдасыз? Мына жакта сизден тыңдармандар сурап жатыр. Мине де биздин Арнур жазып жатыр. Кайда, кайда видео, фото машинасын сактаган болсо, маган да жибериңдерчи. Мен де гонка менен айналышкым келип жүр, дейди.